Bibelen er en kilde til visdom innen alle fagområder. Jeg har for eksempel lest og hørt mange si at Jesus er et flott forbilde når det gjelder ledelse.

0: Det er god plass for de dyr som er ute.
1: Mundia dan herra.
0: Jeg vet herre.
1: At det er olmo kjeg nu ille så vantis. Altså olmo vantis.
0: At menneskes vei er ikke hans egen.
1: At det i dag er olmo ille så olmo vantis.
0: Det er ikke under hans kontroll.
1: Kuten vaikkele torjellisumatkis.
0: Han som vandrer for å støtte sitt ferd.
1: Paka mu herra tahtikin.
0: Ransak mei herre.
1: Tahtikin. Ei tahtikin muutakaan.
0: Men ikke mei.
1: Alle muu muorista, no, alle tuu muorista, ama ton takkaan muu aippas.
0: Laikki os jöre, laikki vår väg, bli stängt av harme.
1: Aka muu herra tahtike.
0: Ransak mei, herre.
1: Muutak, alle tuu. Muoristat ama ton takka muu aipas häistö juhmai.
0: Ikki jör teatte dit sin.
1: Kolka tusuhtot pahkini pakki.
0: Laatit sinne, laatin vrede flyt over di hetningene.
1: Kuude heit olta tuu.
0: Ti som ikke känner han.
1: Ja taas sohka, ja taas sohka, ja taas sohka koti pakki lii.
0: Og over disse slekter.
1: Kuten hei tjorvutun amma.
0: Som ikke roper etter ditt navn.
1: Tasko si lähte lohpatan Jakoba.
0: For de er rester av Jakob.
1: Lohpatan suu ja hevatan suu.
0: De har også dødet han.
1: Ja suu vie sulle si takkamme autimin.
0: Og hans hus har dem blatt øde.
1: Jo, en av Jakob tali gittmila muhtunna kamus apostel.
0: Jakob var Guds nære apostel.
1: Tali kuhteli gittmila nu lahkaa.
0: Han var så nær Gud.
1: Kanotan oot stiehtemälle ka sallala kaik.
0: Du vet dem gick i faunen. På varandra.
1: Joo, näinpä kun sahtu farkalla, minkä kun toi vettäpä opa lahkalla kaikki.
0: Och de kunde inte ta fantak, och de var...
1: Var farkallit.
0: No.
1: Famuke.
0: No.
1: No, vad?
0: Måtte jo måle kräfte.
1: Joo, ja ta fästäpä lähnu lahkalla kaikki.
0: Och da måtte väre när varandra.
1: Mutta kun alkuus loppeli, teitte paimeni pirraa.
0: Men når han nevner her i begynnelsen om de hjertene.
1: Kudelle heistan ikmila.
0: De som har sluttet med Gud.
1: Måste måle mikuin, måste mjot sitan.
0: Men hvordan er det med oss? Hvordan tänker vi oss själv?
1: Jälle kuollaan ikmila tavvi kouluit. Ja kuolla pohta kuollit tavvi kouluit.
0: Och Gud vill förlata dessa nordliga områdena.
1: Nej, ej gud anhet att påta vi mot skolor, hos vi assat.
0: Är inte detta det nordligaste stedet kom vi bo?
1: Jo, jag går Jeremiala talan, jo. Nu ollu jag i hota, kun Jesus rekar det här mig.
0: Och när Jeremia har skrevet så länge för Jesu födsel.
1: Nu jag bara testamentet, jag har testamentet, man nappar åktas.
0: Och det gamla testamentet och nya testamentet går i ett.
1: Det är liksom många där på det här samt en mustuhit.
0: Detta var en viktig sak för mig att minna om.
1: Att kun hän kokoelit sitä vi kunnut autimin takka.
0: Att när han vill lägga nur områdena öde.
1: Mähtsellit orhakkan.
0: Ett sted för dyr.
1: Vildyr.
0: Vildyr.
1: Joo. Ehkä tässä mitkä, kun haastattelta.

0: Nei, min lille Etos Kristus.
1: Takk, Herre, at du har byttet synd og nød med nåde.
0: Kito, Herre, kan du slå nå han sott og jeg hev i armøynet.
1: Fortvilelse med framtidshåp.
0: Hehti bohtaikki, masse bohtaikki toivo.
1: Mørke med lys.
0: Sevnja da sa tjolken.
1: Takk, Herre, at du hjalp meg, der jeg selv ikke fant noen utvei.
0: Kiitos, Herra, kun on vehki muun akkukokku, mun inkeskautna makkake kenno.
1: Takk, Herre, og priset väre ditt hellige navn.
0: Kiitos, Herra, ja mainu juvun lehkostu passi namma.
1: Min sjel lov Herren.
0: Mu sjelu mainu, Herra.
1: Ja allt som i mig är skal lova hans hellige navn.
0: Ja puh mi musläkar gamai no so passi nama.
1: Min sjel lov Herren.
0: Mu sjelu mainu, Herra.
1: Och glöm icke alla hans välgärningar.
0: Ja, alle vajal tohtu pohsum purita kuit.
1: Så var dette den kristne menighets glade sang också i dag.
0: Nu lär den ristare servekotti illo salma vela onnenei.
1: Tacken och prisen till Herren.
0: Kiitu ja mainun Herrei.
1: Han som grep in med hjälp och frälse.
0: Som kohtu både i veken. Ja, bestu jo min.
1: Da alt syntes å være tapt.
0: Gå påhåru i dusjei, mannamen.
1: Og denne takk og pris skal være et vittnesbyrd.
0: Ja, da kiktel oss ja vei, noen galka dødast oss han leket.
1: Også for dagens mennesker.
0: Møttei åpna beive olmoje.
1: Vi leste her.
0: Vi lukar med det.
1: Mange skal se det og høre det.
0: Og alle bakker ikke åpning og gullatan.
1: Og sette sin lit til Herren.
0: Ja, bytje så låta mors av Herre.
1: Gud, gi at det også må skje på det sted du og jeg lever og virker.
0: Mi lattaisi nuohte, taas pelkä mi tahpohuva, tämän paikkis, kos mi elli ja toipat.
1: Du, vi har en levende Gud.
0: Jo, misle elli ihmil.
1: Han ser till sine små barn på jord.
0: Som kehtsä suus maava maana ja etnam alde.
1: Sätt din tillit till ham.
0: Pia, tu lohtevas vuoda suolaa.
1: Amen.
0: Amen.

0: høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Preliminari titter fastan talven johki vasaikon tapukoukdekeinnus. Så går vi igang med vinterstørnedagen her i Kautokeino. Ja vi saavat Oddvar Dahl i Kures Pohtima Maatri. Nes Mattis Eira Jesus. Og vi ønsker Oddvar Dahl velkommen til Masi og til Nes Mattis Eira.
2: Takk, takk.
1: Ja vi starter opp med en salme. Vi ikke lavet. Nummer på krukken gjelder langt.

0: Det är inte så ofta att vi hör de tillbudna i sådana församlingar längre. Det är något av att vi kunde att det låg i bakom och byrra tjockan man sa inte annan icke. Jag måste mjälla lockaten. Vi gör det talar ju en upp i Moses giljes. Gått till locka kapitlet. Jag har lust att läsa från andra Mosebok i det 20 kapitlet. Jag läser först samisk sak. Jag gick min satnoj på att ett sanighet älke. Mån läm herra du gick min. Gått ett alvom du olkos Egypten ätna miss. Karra palavallus Jesus. Hej du skalkade herra gick min lakomån. Ett onta. Kalkatahka altsa maiteke chokpoju vonko vait. Te maiteke mihkinasi ko vaitas. Mille ammi alte takku patsin. Tehe taas mille äänam alte takku vullin. Tehe taas mille chaatsi siste äänam vullilis. Ito kalkalait rohkalallat. Ja ihta ei palvelit. Taskomon herra tuikmil. Läm ankiri sikmil. Kohte ota halan vaanimi verta ku maanai. Ala kitta kolma jäljä pulva ratjai. Siinä ala kuule muu vasutit. Ja kohte takan arhtalmasti vuodatuha pulva vastai. Siin vastai kuule muu rahkistit ja tolle muu pahkumit. Ito kakaa mi herra duikmilat nama tussa lantjan. Tasko herra ilo ka suasjete min kohta nasu nama tussa lantjan. Ane muistus voinadan päivi. Ahtedon tampassin anak. Kuhta päivi kalkaton parkat ja tahka puhtuu parkkuit. Mutta tsihti päiville saapat. Herrai, tuikmili, talle ihto kalkka parkkuit tahkat. Ihto on ikkidu parni ikkidu neita. Tu palveletki tehdu piika. Tehdu poami, tehdu verrasat, kehlä tu kurttai siskilis. Tasko kuva päivistä kai herra, talmia etnama, haapi ja puhtaam, mille tal tai siste. Ja se on voinnadidaan tsihtse päivi. Tantiste purisivni di herra sapat päivi ja pasuhtidam. Kunne jahtetu ahtsat ja tu ehna vai tu päivi shatte hehnakin tam hehnamis. Mai herra tu ikmil tu nye antam. Iton kalka kontit. Iton kalka furrushit. Iton kalka suolaadit. Ito kalka telki verri tuodastu saadu lakaa mutsa huostai. Ito kalka onnistuvat tu lakaa mutsa viesu. Ito kalka onnistuvat tu lakaa mutsa hahka tehe su palvaleggi. Tehe su pikka tehe su vuoksa. Tehe su asena tehe maitikimi kulladu lakaa mutsi. Ja puo halak mu famasi pajana ja tollaan joksemit ja pasun tjotjen ja vaari porkistämen. Ja ko halak mu famasi dan te tarkistetti siia tjotjo kuhkin eivet ja sit selke mousesi saarnot on mikon, ja miai kukkullat. Muhto allos ikmil saarno mikon, amamäk mi ja mit.
1: Da talte Gud alle disse ord og sa, Jeg Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder for uten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himlen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken ditt trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø.» Amen.
0: Amen. Tale takkar, tjalla som heila av kullum og dagja satan. Dette er noen skriftsteder som ikke høres så ofte. Og jeg for min del savner det. Jeg må bæleste nok til den tid. Det er ikke noe at det mun er la makker ikke. En lima, mille ikmili, ikmil sann i melden. Det er ikke slik at jeg lever et liv som er etter Guds ord. Måtte mun gætjelen lækket. Jeg råkket alle, jeg dårlig kittet av mannen av våre åpås. Men jeg prøver å holde fast og ber til Gud og holde fast i det barne lærdommen som vi fikk. Var jeg ytmelig tjent efter seg gull og jobbet i sannet, min borte generasjon i nøy. Måtte Gud la disse ordene få lov å høres også i den kommende generasjonen. Herre, vi vet at du har et plan med oss. Herre, montera til tusle aikum og smikken. Lege armuk og smikkie. Vær varmhjertig over oss, varme syndige menneske. Lege armukas min patjili. Herra, mi tihtit tan olma mille pohtan sarnu mikkien. Vi takker han som er kommet for å tale Guds ord til oss. Så får vi gå til avslutt. ting av dette møtet. Det var nemlig låpa her, nei, det var en tjokk imam. Jeg mi råkket alle min akje, min råk, og så vi ber fader vår bønnen. Akje mi, dog og til at han mis, bare så hovost og namma, båt og stå rike, skjønt og stå tato, og han mis, nå veit jeg gjennom all det, at det mykje åndene min bæve alle sleipa med, ja, at det mykje det min sott og det med andre kassi, nok om ikke sandt at jeg ser til min velk og lagt seg etter sammen. Alle dalver min kjærkjøl og seg sysa, mot og best i min bahas ære, da skulle ordet rike fatt mot jeg gundt ned av galler skjort i.